0: Good morning and welcome to Dainos Aidas, the voice of Rochester's Lithuanian American community. You're invited to stay tuned for the next half hour as we travel to the far-off shores of the Baltic Sea through the words and music of our homeland, Lithuania. Labas rytas, malonus klausytojai. Vėl girdite Rochesterio lietuvių radio programą Dainos Aida.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. Sveikinu Jūs šį gražų sekmadienio rytą ir džiaugiuosi turėdama progos pabūti kartu su Jumis. Sunkiu patikėti, kad jau rudenėlis beldžiasi į duris. Tačiau mokyklos metų pradžia, trumpesnis dienos ir pats kalendorius patvirtina, kad ruduo netoli. Good morning and welcome to Lithuanian radio program Dainos Aidas. I look forward to spending the next half hour with you.

2022 metų Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo į atmintinų dienų sąrašą įtraukta Senelių diena. Ji minama 1 rugsėjo mėnesio sekmadienį. Senelių dieną skirti pagerbti senelius, puoselėti šeimos tradicijas. Daugelis šalių švenčia Senelių dieną, tačiau skirtingomis datomis. Amerikoje Senelių diena yra švenčiama 1 rugsėjo sekmadienį po Labor Day, tai yra kitą sekmadienį. Krikščionys turi panašią šventę švenčiamą kitu laiku. Popiežiaus sprendimu pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena paskelbtas 4 Liepos sekmadienis. Ši data parinkta, nes Liepos 26 liturgijoje aprašytas Jėzaus senelių Švento Jokimo ir Onos minėjimas.

Senelių dienos proga prašau pasiklausykite keletų citatų apie senelius. Palaiminti namai, kur rūpinamasi senu žmogumi. Palaiminta šeima, kuri gerbė savo senelius. Popiežius Pranciškus. Kokie pigūs anūkai. Aš duodu jiems savo laisvus pinigus, o jie man teikia milijonų dolerių vertės malonumą. Jean Perret. Anūkai yra Dievo būdas mums kompensuoti už senėjimą. Mary Waldrop. Seneliai padaro pasaulį šiek tiek švelnesnį, šiek tiek malonesnį ir šiek tiek šiltesnį. Nežinoma. Močiutis trumpam laiko mūsų mažas rankas, bet mūsų širdys amžinai. Nežinoma.

Pranešė Mai. Kviečiame visus Ročesterio bendruomenės narus į Edvardo Gervicko lituanistinės mokyklos atidarimo šventę, kuri vyks Our Lady of Lourdes bažnyčios kiemelyje šeštadienį rugsėjo 19-11 valandą. Susitiksime po vasaros, pabendrausime, dalinsimės gerą nuotaiką ir įspūdžiais. Sekančios lietuviškos šventos mišios numatytos sekmadienį, rugsėjo 20, 2 valandą po pietų, Our Lady of Lourdes bažnyčioj. Šventas mišas akos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Ročesterio lietuvių bendruomenė ruošia pabūkim kartu popietį su pietomis šeštadienį spalio 3, 1 valandą Our Lady of Lourdes kavinėje. Bus rodomas filmas apie prezidentą Adamkų. Dėl platesnų informacijos prašome susisiekti su skirmantu Juodeikyte Filipon skambinant 489-5668. Visi esate kviečiami. Ročesterio lietuvių draugija ir Edvardo Gervicko lietuvinistinė mokykla rengia žaidimų vakarą spalio 24 Šventos Onos salėje nuo 6 iki 9 valandos. Atsineškite savo mėgstamą užkandį pasidalinti. Užsiregistruokite į Euchre turnyrą arba tiesiog mėgaukitės įvairius žaidimus su draugais. Norėdami dalyvauti, turite iš anksto užsiregistruoti ne vėliau kaip spalio 17 paskambinę Sue Jenkins telefonu 764-0298 arba Ray Lutkui telefonu 957-1293. Ročesterio lietuvių draugija remia šventinę amatų ir maisto mūgę lapkričio 15-12 valandą Šventos Onos bažnyčioj. Prekybininkų stalo rezervacijų terminas lapkričio 7 dieną. Norėdama rezervuoti prekybinę stalo, prašome susisiekti su Lina Kečaitė Mičio telefonu 363-4909.

Deja mūsų laikas jau baigėsi. Galvodama apie mūsų bendruomenės ligonius, linkiu stiprybės ir ištvermės. Jūsų pranešėja buvo Rūta, nuoširdžiai dėkoju pusseserei Ilonai prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. Šios dienos programą baigsiu prisimindama 2001 metų rugsėjo 11-ąją. 19 džihadistų užgrobė 4 lėktuvus ir surengė savižudžių atakas. 2 lėktuvai rėžėsi į pasaulio prekybos centro bokštus dvynius Niujorkui, 1 į Pentagono pastatą Arlingtone, netoli Vašingtono, dar 1 nukrito Pensilvanijos laukose. Per rugsėjo 11 dienos išpuolius žuvo 2977 žmonės, sužeista per 25 tūkstančių.